0: det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000.
1: Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid. Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Exakt, det er film om Nicolas Cage på 90-tallet, og så sier de til han sånn her: ja, kanskje ikke du skal drekke så mye. Så sier han: kanskje ikke jeg skal puste så mye heller. Adjø. Adjø Las Vegas heter det. Det går nesten å snappe veldig.